Där kommer han igen. Oh, visst har han någonting. Oh, någonting. Men du, sorry.